کیس پیش کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں 9 تقرر شدہ 5 جج آج حلف لیں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے طلبہ کے لیے نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے پورٹل شروع کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ سی بی ایس ای نے طلبہ کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کار کے بارے میں ہدایات کے تعلق سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مذکورہ مقام ریاست کے چمولی ضلع میں ہے۔ جنگلات کے محکمے نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویلی کے مالا مال حیاتیاتی تنوع اور پودوں کی کمیاب اقسام کے تحفظ میں تعاون کریں۔ محکمے کے مطابق ویلی آف فلاورز میں سردست پھولوں کی 300 اقسام اور پودوں کی متعدد کمیاب اقسام ہیں۔ فارسٹ رینج آفیسر چیتنا کنڈپال نے بتایا کہ ویلی 31 اکتوبر تک سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ویلی آف فلاورز ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مشکل جغرافیائی حالات ہیں۔ موسمی حالات اور سلامتی کے معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاحوں کو ضروری رہنما خطوط جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو محفوظ اور لطف اندوز بنایا جا سکے۔ اتر پردیش سرکار نے حمیرپور ضلع میں بیتوا دریا پر زیر تعمیر پل کا کچھ حصہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی 2 انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ اس سانحے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ حمیرپور کے ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک گوئل نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی 3 رکنی انکوائری کمیٹی اس واقعے سے وابستہ سبھی انتظامی، تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ ترنمول کانگریس نے اپنے 2 ایم ایل ایز سندیپن ساہا اور ریتا پرات بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ کارروائی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی مخالف کارروائیوں، کلیدی میٹنگوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے پنجاب میں رام نگر کے مقام پر گیان ساگر تعلیمی اور خیراتی ٹرسٹ کی 14 غیر منقولہ املاک کو عبوری طور پر قرق کر لیا ہے جن کی مالیت تقریباً 1600 کروڑ روپے ہے۔ کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے بینک فراڈ کیس میں ریلائنس کمیونیکیشنز گروپ کے اعلی ایگزیکیوٹو امیتاب جھنجھنوالا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا ہے کہ وہ ریلائنس کمیونیکیشنز کے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور کارپوریٹ فائنانس، بینکاری اور فنڈز کو بروئے کار لانے جیسے اہم کام کاج کے امور کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی اب کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور ثالثوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا۔ ہاکی میں جاپان میں کاکا میگھارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے تیسرے اور 36 منٹ میں 2 گول کیے۔ وریندر سنگھ نے 5 منٹ میں 1 گول کیا جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54 منٹ میں زوردار طریقے سے گول کیا۔ کیرلم میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 ضلعوں میں سے 10 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 3 دن میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر میاما کے صدر او مین آ اولائن نے

0: یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: करत आहोत समन्वित रूपक आकाशवाणीचं संचित।

بندوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔